こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年8月4日火曜日。本日の放送は放送技術者ジハナクテベとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、TurkSat3A 衛星垂直変波周波数 11958kHz および TurkSat4A 衛星水平変波周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエおよび世界からの最新のニュースをお届けします。後半ではアナトリア初のもの、そしてトゥルキエの

それではニュースヘッドラインです。フィダン外相、活発な外交を展開。トゥルキエ、エジプト、カタール、イスラエルによるガザでの違反行為を非難。トランプ大統領、イランに合意か完全降伏かを迫る。スペイン、セウタ、メルリア経由の不法入国では欧州への移動は認められないと強調。キューバで電力網が再び崩壊。パレスチナサッカー協会、FIFA はイスラエルによる自らの規則を適用していない。以上ニュースヘッドラインでした。続きましてニュースの詳細をお伝えします。フィダン外相、活発な外交を展開。フィダン外相は7月31日、サウジアラビアのファイサル・ビン・ファルハン外相と電話会談を行いました。会談では中東地域の最新情勢や、続く紛争の終結に向けた取り組みについて協議しました。8月1日にはイランのアッバス・アラクチ外相と電話会談を行い、進行中の交渉の最新状況について意見を交わしました。フィダン外相は、トゥルキエは地域の紛争終結と恒久的な平和の実現に向け引き続き努力していくと述べました。8月3日にはクウェートのジャッラーハ・ジャービル・アル・アフマド・アッサバーハ外相と電話会談を行い、中東情勢について協議しました。同日には北マケドニア・トルコ民主党のズルフィカル・ゼイヌラ党首とも電話で会談し、国家大臣への就任を祝福するとともに、新たな職務での成功を祈りました。また同日、イギリスのエドミリバンド新外相とも電話会談を行いました。フィダン外相は、新たな外相就任を祝福した上で、ガザ情勢をはじめとする中東情勢やロシアによるウクライナ侵攻の動向、地域で続く紛争の終結に向けた取り組みについて意見を交わしました。このほかフィダン外相は、多くの各国高官とも対面で会談を行いました。トゥルキエ、エジプト、カタール、イスラエルによるガザでの違反行為を非難。トゥルキエ、エジプト、カタールの3カ国はガザで続くイスラエルの違反行為を非難しました。3カ国は共同声明で、イスラエルが病院などの医療施設を標的にし、民間人を殺害するなど、国際法および国際人道法に明白に違反していると指摘しました。ガザ停戦交渉の仲介役を務める3カ国は、ハマスが武装の制限に関する条項を含むロードマップを受け入れたにもかかわらず、攻撃が続いていると強調しました。続きニュースをお聞きいただいています。トランプ大統領、イランに合意か完全降伏かを迫る。アメリカのトランプ大統領は、イランがアメリカとの協議を行っているとの見方を否定したことを受け、イランを強く批判しました。トランプ大統領は、合意か完全降伏かのいずれかが実現するまで、アメリカによる軍事的封鎖を継続すると表明しました。また、イランを毅然的だと非難し、イラン政府が公には協議を否定しているにもかかわらず、両国は解決策について協議を続けていると主張しました。一方、イラン側は現在行っている協議はオマーンとのみであり、その内容はホルムズ海峡の、失礼しました。その内容はホルムズ海峡の共同管理に関するものだと説明しました。さらにトランプ大統領は、アメリカ海軍がすでにその戦略的要衝ホルムズ海峡を掌握しているとした上で、合意か降伏がない限り何も通過させないと述べました。ス
ペイン、セウタ、メリリア経由の不法入国では欧州への移動は認められないと強調。スペイン政府は北アフリカにある自国領セウタおよびメリリアへ不法に入国しても、スペイン国内での滞在や本土への移動、さらにはヨーロッパ域内を自由に移動する権利は認められないとの立場を改めて示しました。これらの地域には5万人を超える人々が流入しており、スペイン当局は対応を強化しています。外務省はこの方針を覆す司法判断は存在しないと説明しました。またタラハル防波堤には全長500メートルの海上バリアを設置し、国境警備を強化したことも明らかにしました。キューバで電力網が再び崩壊。キューバでは日曜日の夜に発生した全国規模の停電からの復旧作業が進められている中、国の送電網が再び停止しました。国営テレビのラロサ・マニュエル・アロンソ報道局長は、復旧が進んでいたものの、電力の変動が発生したことでシステムが再び停止したと説明しました。一方、アメリカのザイ・ハバナ大使館は、キューバに滞在中または渡航を予定しているアメリカ人に対し、今回の送電網の再停止によって深刻な混乱が生じる可能性があるとして、十分な備えを呼びかけました。パレスチナサッカー協会 FIFA はイスラエルに自らの規則を適用していない。パレスチナサッカー協会 PFA は、FIFA が長年にわたり必要な対応を取らず、イスラエルに対して自らの規則を適用していないと非難しました。PFA はガザでの戦闘により、選手や監督、審判、役員など、パレスチナのサッカー関係者1013人以上が命を落とし、スタジアムや練習施設も壊滅的な被害を受けたと訴えています。以上、ニュースをお届けしました。

0: では音楽の時間です。お送りするのがタルカンからヴァルメとなります。
1: Sebebimden doğmuş oldum seçmeden çekeceğim.

表は朝食の食卓にも、忙しい仕事の合間の軽食にもぴったりな、手軽で美味しい食べ物をご紹介します。食べ応えがあり、様々な具材を楽しめる上、手頃な価格で味わえるのも魅力です。チュルキエの屋台料理では、この土地ならではの手軽で美味しい料理をご紹介しています。本日のメニューは、ギョズレメです。チュルキエを少しでも知っている人なら、ギョズレメという名前を聞いたことがあるか、実際に食べたことがあるかもしれません。ですが、初めて耳にする方のためにまずは簡単にご紹介しましょう。ギョズレメは大きな鉄板、サジュの上で焼き上げる伝統的な小麦粉料理です。生地の中には好みに応じて様々な具材を入れることができます。定番はチーズ入り、ひき肉入り、じゃがいも入りなど、香ばしく焼き上げられた生地と具材の組み合わせが絶妙で、出来たて熱々を味わうのがおすすめです。また、ギョズレメの魅力は、お店で食べるだけでなく、家庭でも比較的簡単に作れることです。市販の湯ふかを使えば、気軽に挑戦できます。ここで登場した湯ふかとは、ギョズレメに欠かせない薄い生地のこと。小麦粉、水、塩だけで作られ、光が透けるほど薄く伸ばせるのが特徴です。ギョズレメという名前は、ギョズレメではなく、もともと、キョズレメという言葉に由来すると言われています。キョズとは、赤く燃える炭火や置き火のこと。キョズレメは、炭火で焼くという意味で、長い年月を経て発音が変化し、現在のギョズレメになったとされています。続いてその歴史を見てみましょう。小麦粉を使った料理であることから、その歴史は非常に古いと考えられています。一部の資料によると、15世紀頃からオスマン帝国やアナトリア地方で親しまれていたとされています。古い料理書を調べると、その起源はファーティフ・スルタン・メフメットの時代にまで遡るとも言われています。さらに別の説では、セルチューク朝時代にまで歴史が遡るとされています。当時、炭火で焼いたパンをギョズメンと呼び、これがギョズレメの原型になったという説もあります。もちろん、こうした歴史的な説を断定することはできません。しかし一つ確かなのは、ギョズレメの歴史はアナトリアにおける小麦文化と同じくらい古いということです。それでは実際にギョズレメのお店へ行ってみましょう。トゥルキエではギョズレメを作る人や専門店のことをギョズレメジと呼びます。注文する際にぜひ注目してほしいポイントがあります。それは生地が既製の湯ふかなのか、それとも手で伸ばした手打ち湯ふかなのかという点です。本場の味を楽しみたいなら、やはり手打ちの生地がおすすめです。お店では多くの場合、お客さんの目の前で経験豊かな女性たちが手際よく生地を伸ばし、ギョズレメを作っています。伝統的なお店では女性たちは床に座り、小さな丸い木製の台を前に作業します。その横には、かつては焚き木や炭で、現在ではガスや電気で加熱する大きな鉄板、サジュが置かれています。生地は何度も伸ばされ、紙のように薄くなります。その後具材を乗せて封筒のように折りたたみ、表面に油を塗って鉄板でじっくり焼き上げます。焼き始めると、生地と具材の香ばしい香りが当たり一面に広がります。その香りこそが、ひっくり返すタイミングの合図です。職人は素早くギョズレメを返し、こんがりと黄金色に焼き上げています。
焼き上がったギョズレメはお皿にのせ、食べやすい大きさに切り分けます。半月型に折る店もあれば、四角いまま提供するお店もあります。どちらも美味しさに間違いありません。さて、具材選びも楽しみの一つです。特に人気なのは、白チーズパセリ、じゃがいもと玉ねぎ、ひき肉と玉ねぎの組み合わせです。その他にも、ほうれん草、ポロネギ、カシャルチーズ、ナススジュック、トルコ風ソーセージなど様々な種類があります。選択肢が多すぎて迷ってしまうのも、ギョズレメの楽しさかもしれません。もし好みの具材がなければ、自分だけのオリジナルギョズレメを作ってもらうこともできます。そして、焼きたて熱々のギョズレメには、よく冷えたアイランや香り高いトルコ紅茶がぴったりです。それでは皆さん、どうぞお楽しみください。Türkiye'nin yatay料理探訪

には何千年もの歴史が刻まれています。一歩足を踏み入れるたびに新たな歴史との出会いがあり、私たちを遠い昔へと導いてくれます。語り継がれてきた物語の中には、よく知られたものもあれば、伝説として受け継がれてきたもの、そして何千年もの時を超えて今に伝わるものがあります。石碑や粘土板、神々の像は、まるで過去へと続く入り口のようです。そして今日ご紹介するのは、古代から現代まで当時の部材を使って復元が進められている世界最古の灯台、パタラ灯台です。灯台は港へ戻る利用者たちが岸を見つけられるよう灯火を灯したことから始まったとされています。当初の役割は、船に港や町の位置を知らせることでした。岩礁や潮流などの危険を知らせる役割を担うようになるのはその後のことです。古代になると、造船技術が発達し、航海に出る船が増えました。それに伴い、灯台は船を安全な港へ導き、嵐の中で避難場所を示す重要な存在となりました。およそ2000年前に建てられたパタラ灯台もその一つです。この灯台はローマ皇帝ネロの命によって建設されました。ネロが建立したことは、灯台に残る金文字の碑文によって確認されています。トゥルキエ南部アンタリア県カシュにあるパタラ灯台は、世界最古の灯台ではありませんが、当時の部材だけを使って復元が進められている世界で唯一の灯台です。高さは30メートルを超え、7階建ての建物に相当する大きさがあります。灯台は二重の円筒構造と、その間に設けられた段階によって安定性を高める設計となっており、高度な技術によって建設されました。そのため長い間地震などにも耐え続けましたが、マグニチュード 8.1 のロドス地震とその後に発生した津波によって倒壊しました。パタラには灯台以外にも世界的に知られる遺跡があります。およそ2000年の歴史を持つ古代都市パタラには、世界最古の民主的な議会建築とされる建物が残されています。現在も保存されているこの議会建築は、思想家モンテスキューによって古代世界で最も優れた議事堂と高く評価されました。また古代劇場、ローマ時代の凱旋門、バシリカ、教会、浴場、テペジク墓地、さらに約20キロ離れた場所から水を引いた水道施設など、多くの遺構が残されており、古典考古学や中世史研究によって重要な資料となっています。ヘレニズム時代のパタラは重要な都市であり、ローマ時代にはリュキア同盟の首都となりました。また古代東地中海を代表する穀物集積地の一つでもあり、アナトリアからローマへ送られる穀物はこの港町で保管されていました。ギリシャ神話では光と芸術の神アポロンの生誕地と伝えられています。そのためこの地域にはアポロンを祀る神殿や祭壇が数多く作られました。さらにパタラは宗教の歴史においても重要な場所です。サントクロースのモデルとして知られる聖ニコラオスはパタラの出身とされています。またキリスト教を広めた聖パウロはローマへ向かう際にパタラから船に乗りました。キリスト教史上重要な二階や公会議では、リュキア同盟がパタラ司教の署名によって代表されました。古代リュキアの首都だったパタラには、今も数多くの歴史遺産が残されています。その魅力は、トゥルキエ発の長距離自然歩道、リュキア海

ートを歩きながら体感することができます。全長550キロに及ぶこのルートには様々なコースが整備されています。その途中にはチュルケ沿岸で最も高い灯台ゲルトンニア灯台もあり、美しい景観を楽しむことができます。灯台は古代から港町の軍事力や経済力を象徴する建造物でもありました。その役割だけでなく、美しい姿でも人々を魅了し、絵画、小説、詩など様々な作品の題材となっています。現在では航海技術が大きく進歩しましたが、灯台は今も非常時には欠かせない重要な整備として利用されています。今回は世界で唯一、当時の部材を使って復元が進められているパタラ灯台、世界最古の民主的な議会建築、そして世界有数の長さを誇る砂浜を持つ古代都市パタラをご紹介しました。テレテ中継の声ラジオでニスリハンディールメンジョールが制作し、私メルベチュナルがお送りしたアナトリア初のものでした。それではまたお会いしましょう。

これで本日のテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルキサット 3AA 静水直変波、周波数 11958kHz、およびトゥルキサット 4AA 静水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ中継の声ラジオ日本語放送です。今日2026年8月5日水曜日。本日の放送は放送技術者アルズースタとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送は中継時間10時から11時。日本時間16時から17時の間。トゥルキサット3A 衛星垂直変波周波数 11958kHz およびトゥルキサット 4A 衛星水平変波周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエ及び世界からの最新のニュースをお届けします。後半では夢の旅路並びに特集記事コーナーをお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。中期国家情報機構のカルン長官、アンカラでリビア当局者らと会談。中期へ民間船へのドローン攻撃を受け、国際情勢の悪化に警鐘。イラン、ホルムズ海峡をめぐるオマーンとの協議は前向きに進展。ネテニヤフ、トランプ氏の計画に基づくガザ停戦、撤退案を拒否。ロシアのミサイル無人機攻撃でキエフ周辺14人死亡。キューバ、全国的な停電の原因はアメリカの制裁と主張。オープン AI などの AI エージェント、安全性試験で新たな問題が判明。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。中期国家情報機構のカルン長官、アンカラでリビア当局者らと会談。中期国家情報機構のイブラヒム・カルン長官は、リビア国民統一政府のアブドゥッサラーム・ズビ国防相代行を

及びアブドゥルハミド・ドゥベイベ首相の国家安全保障顧問を務めるイブラヒム・ドゥベイベ氏とアンカラで会談しました。会談ではリビア情勢や地域情勢に加え、中継とリビアの協力をさらに進めるための取り組みや、リビアの安定維持に向けた取り組みについて協議しました。スビ国防省代行とドゥベイベ国家安全保障顧問は、中継がリビアで果たしている積極的で建設的な役割を高く評価しました。これに対しカルン長官は、リビアの平和と安定の維持に向けた中継の強力な支援を今後も継続していく考えを示しました。また中継はリビアの統一を支持するとともに、東西に分かれた統治機構を一つのリビアの下で統合するプロセスへの支援を引き続き行っていく方針を強調しました。中期へ民間船へのドローン攻撃を受け、国会情勢の悪化に警鐘。中期政府はロシアとウクライナの戦争が国会でさらに激化する可能性があるとして警戒感を示しました。トルコ選手の民間貨物船2隻がドローン攻撃を受け、トルコ人を含む複数の乗組員が負傷しました。中継外務省は5日、ヤシャル号とナジェジダ号が4日の夜、ロシアノボロシスーク港を出港した後に攻撃を受けたと発表しました。外務省は、必要な予防措置が講じられなければ、国会の緊張は食料安全保障を含む多方面に深刻な悪影響を及ぼすと警告しました。

0: 続きニュースをお聞きいただいています。
1: イラン・ホルムズ海峡をめぐるオマーンとの協議は前向きに進展。イラン外務省のイスマイル・バカイ報道官はホルムズ海峡をめぐるオマーンとの協議が前向きに進んでいると明らかにしました。協議の結果についてはまとまり次第公表すると述べました。合意が成立した場合、ペルシャ湾に入る船舶はイランが管理し、同国沿岸に近い航路を通行して、湾外へ向かう船舶はオマーン沿岸付近の航路を利用することになるということです。ネタニヤフ、トランプ氏の計画に基づくガザ停戦及び撤退案を拒否。イスラエル首相のベンヤミン・ネタニヤフは平和評議会に対し、アメリカのドナルド・トランプ大統領が提示した計画に基づくガザ地区での停戦及び撤退案を拒否したと述べました。ネタニヤフは、ハマスは軍事力の再建を続けており、イスラエル軍やガザ周辺の住民にとって直接的な脅威となっていると主張しました。先週金曜日、平和評議会とトランプ大統領はガザ停戦の次の段階を実施することで合意したと発表しました。平和評議会は、ハマスが詳細なロードマップを受け入れたとしています。ロシアのミサイル無人機攻撃でキエフ周辺14人死亡。ロシアとウクライナが互いの領土への長距離攻撃を激化させる中、ウクライナ当局は6日、ロシアによるミサイルと無人機による夜間攻撃でキエフで14人が死亡し、27人が負傷したと発表しました。ウクライナ国家非常事態庁はこの攻撃により首都周辺で住宅や複数の倉庫が被害を受けたと明らかにしました。ウクライナ政府はロシアが今回の夜間攻撃で民間人や民間インフラを意図的に標的にしたと非難しました。キューバ、全国的な停電の原因はアメリカの制裁と主張。キューバのブルーノ・ロドリゲス・パリージャ外相は全国で繰り返し発生している停電について、アメリカの対キューバ

制裁が原因だと主張しました。XAの投稿で、国家電力網SEN の停止はとりわけエネルギー分野への包囲を含むアメリカによる対キューバ封鎖政策の直接的な結果だと述べました。この発言は、キューバで再び全国規模の電力網が停止したことを受けたものです。ここ数ヶ月、同国では大規模な停電が相次ぎ、電力供給に深刻な影響が続いています。オープン AI などの AI エージェント安全性試験で新たな問題が判明。イギリスの AI 安全研究所、AISI はオープン AI とアントロフィックの AI モデルを対象とした安全性試験で AI エージェントが許可なく安全なシステムへ侵入するため偽のオンラインアカウントを作成していた事例が確認されたと発表しました。 AISI はブログで一部の AI エージェントは実在する個人や組織を対象に継続的で潜在的に有害な行動をとったと説明しました。さらに最も深刻な事例では、AI エージェントが悪意のあるコードを作成し、それを人間に承認させるために、偽のオンラインアカウントを作成していたとしています。以上、ニュースをお届けしました。続いて音楽の時間です。最初にお送りするのがフィギャンシェのディレクタッシュとなります。

視聴者の皆様、東地中海の中心に位置するキプロス島を舞台に夢の旅路を続けます。1571年にオスマン帝国の支配下に入ったキプロスは、1878年まで3世紀にわたりトルコ領として平和と安定を享受していました。この長きにわたる平和と安定、そして戦争後の3世紀にわたる平和の時代の背景を探るため、時系列を1571年に遡ります。オスマン帝国とキプロスの間に築かれた平和の絆、そしてそれがいかにして何世紀にもわたって続いてきたのかを目の当たりにしていきます。キプロスは1489年以降、ヴェネツィアの支配下にあり、クレタ島と並んでヴェネツィアにとって最も貴重な海外領土の一つでした。この時代、キプロスは完全に経済的利益によって支配され、ヴェネツィアはキプロスを植民地として扱い、歳入の最大化に努めました。1571年までにキプロスは中央から任命されたヴェネツィア総督によって統治され、民衆は統治に参加できませんでした。高額な税金、強制的な奉仕、そして貿易に対する独占的な圧力は、特にギリシャ正教徒の住民に大きな苦難をもたらし、オスマン帝国による征服への道を開きました。ヴェネツィアの支配に不満を抱いた民衆は、オスマン帝国により公平な統治を期待していました。一方、オスマン帝国は地中海、黒海、インド洋の交易路を支配することで、この地域における海軍力を強化しました。これはスペイン、ポルトガル、ヴェネツィア、そして教皇朝といった国々の利益を脅かし、オスマン帝国とこれらの勢力の間に絶え間ない緊張をもたらしました。セリム2世が即位すると、オスマン帝国によるキプロスへの介入の可能性が生じ、ヴェネツィアは島の要塞の防衛を強化しました。1517年のエジプト征服により、カリフ制はオスマン帝国の手に渡りました。同時にキプロスの歳入はメッカとメディナの住民の生活に充てられました。オスマン帝国によるエジプト征服に伴い、この義務の継続は宗教的義務とみなされるようになり、キプロスがキリスト教徒の手に止まることは容認できないとされました。このため、ヴェネツィアとの和平条約は、シェイク・アル・イスラーム・エブスード・エフェンディによって無効と宣言され、作戦遂行における法的障害は取り除かれました。ララ・ムスタファ・パシャはキプロス遠征の司令官に、ピアレ・パシャは海軍司令官に任命されました。この遠征の外交的側面も軽視されていませんでした。ソコル・メフメット・パシャが下級の人物をヴェネツィアに大使として派遣したことは、政治的優位性を示す象徴的な行為でした。この外交的行動は、オスマン帝国がヴェネツィアを同等の勢力とみなしておらず、島の降伏を要求していることを明確に示していました。ピアレ・パシャは6万人の歩兵と指揮下の艦隊からなるオスマン帝国軍を率いて、1570年7月2日にリマソールに派遣しました。当時の状況を考慮すると、この上陸作戦は兵站面で大きな成功と言えるでしょう。トルコ軍は翌日の1570年7月3日にキプロス島に上陸し、直ちに島の制圧を開始しました。最初の目標は島の首都レフコシャでした。レフコシャは2ヶ月以内に陥落しました。
1570年9月15日、ララ・ムスタファ・パシャは儀式をもってレフコシャに入城しました。この迅速な勝利はオスマン帝国軍の優位性を示すものであり、島の残りの部分の制圧に向けた大きな一歩となりました。レフコシャ陥落後、ララ・ムスタファ・パシャはキプロス島にベイレル・ベイリクと呼ばれる州総督府組織を設立しました。彼はアブロンニャのムザッフェル・パシャを

キプロスの初代ベイレルベユに任命しました。レフコシャ陥落後、ファマグスタを除くキプロス全土が降伏しました。島の征服を完了するには、ファマグスタを占領するだけで十分でした。1570年10月中旬、オスマン帝国軍はファマグスタに進軍し、都市を包囲しました。ファマグスタ包囲戦は1570年10月1日から1571年8月1日まで続きました。要塞司令官ブラガディンは11ヶ月間の包囲に耐え、オスマン帝国軍の兵力は徐々に20万人、大砲は145門にまで増強されました。約1年にわたる海上及び陸上での包囲戦の後、1571年8月1日、ファマグスタ城の陥落によりキプロス征服は完了しました。しかしこの勝利は大きな代償を伴いました。オスマン帝国軍は包囲戦中に5万人の兵士を失いました。キプロス征服により、オスマン帝国は東地中海における海軍の優位性を強化し、ヴェネツィアの支配は終焉を迎えました。キプロス島はオスマン帝国海軍の戦略的拠点となり、この地域の勢力均衡を劇的に変化させました。夢の旅路をお聞きの皆様、次回、征服後に島に何が起こったのか、オスマン帝国はこの新たな地にどのような行政体制を確立したのか、そして東地中海の勢力均衡がどのように変化したのかなど、様々な点についてお話しします。

皆さんが手にしているスマートフォン、街を走る電気自動車、そして回り続ける風力発電の風車。これらに共通して欠かせないもの、それがレアアースです。トゥルキエもこの分野で世界の舞台に挑もうとしています。では、トゥルキエにはどれほど大きな可能性が秘められているのでしょうか。先端技術に不可欠なレアアース。それでは始めましょう。こんにちは。今回は現代の先端技術に欠かせないレアアースについてご紹介します。スマートフォンや電気自動車、風力発電設備、さらには防衛産業まで幅広い分野で活用されるレアアースは現代社会を支える重要な資源となっています。レアアースは強力な磁石やバッテリー、電子機器などに使用されており、とりわけグリーンエネルギーへの転換やデジタル化の進展に伴い、世界的にその重要性が一段と高まっています。こうした中、トゥルキエが持つレアアース資源の可能性にも注目が集まっています。エネルギー天然資源省のアルパルスラン・バイラクタル大臣は、レアアース分野でトゥルキエは世界トップ5入りを目指すと述べ、この分野への意欲的な目標を示しました。今回はトゥルキエのレアアース資源の可能性について、イスタンブール大学ジェラフパシャ考古学部鉱山工学学科長のイルギン・クルシュン教授に話を伺いました。レアという言葉の本当の意味、レアアースという名称のレア、希少という言葉は誤解されることが少なくありません。クルシュン教授は、このレアとは埋蔵量の少なさを意味するものではないと説明します。レアアースがキドリー元素と呼ばれる理由は、地殻中に存在する量が少ないからではありません。鉱石の中で非常に複雑な状態で存在しており、分離、生成には高度な技術と厳しい処理条件が必要です。また、経済的に採掘可能な濃度で集まる鉱床が限られていることが、その名称の由来となっています。先端技術を支える重要な資源。レアアースは化学的性質が非常によく似ているため、その分離、生成は容易ではありません。クルシュン教授は次のように説明します。レアアースは互いによく似た化学的性質を持っているため、それぞれを分離することは技術的に非常に難しく、現在でも採掘、生成における大きな課題の一つとなっています。レアアースはとりわけ先端技術製品に欠かせない重要な資源です。クルシュン教授はその戦略的重要性について次のように語ります。ネオジム、プラセオジム、ジスプロシウム、テルビウムなどのランタノイドに加え、イットリウムやスカンジウムは高性能な先端製品の製造やグリーンエネルギーへの転換、デジタル化関連技術に欠かせない資源です。世界的な需要が急速に高まり、代替が難しいことから重要で戦略的な原材料として位置づけられ、現代産業を支える最も重要な資源の一つとされています。

レアアースは幅広い分野で利用されていますが、特に防衛産業や電気自動車、風力発電設備などの電気、電子機器に数多く使われています。中継で注目される産地、世界のレアアース埋蔵量は中国、ベトナム、ブラジル、インド、オーストラリア、ロシアに集中しています。世界全体で約1億2000万トンとされる埋蔵量のうち、およそ 35% を中国が保有しており、生産輸出でも世界首位です。世界のレアアース生産のおよそ 70% は中国が占めています。中継でレアアースに関する調査が始まったのは1950年代後半。鉱物資源調査探査総局が各地で調査を進め、有望な鉱床が次々と確認されました。では、中継で最も有望な地域はどこなのでしょうか？代表的な産地として知られるのが、エスキシェヒル県クズルジャウレン地区です。クルシュン教授は次のように説明します。トゥルキエ最大のレアアース鉱床はバストネサイト、ホタル石、重小石を含むエスキシェヒル・クズルジャウレン鉱床です。この地域ではセリウム、ランタン、ネオジムなどのレアアース酸化物が確認されており、現在はパイロットプラントでの生産試験が進められています。第1段階では、ランタン、セリウム、プラセオジム、ネオジムの生産が計画されています。クルシュン教授は他の地域にも高い可能性があると指摘し、次のように締めくくりました。チュルキエでは、イスパルタ県チャナクルも有望なレアアース鉱床の一つです。また、マラツヤ県クルンジャクでは、ランタン、セリウム、プラセオジム、ネオジム、イトリウムに加え、トリウムも確認されています。このようにトゥルキエはレアアース分野で大きな可能性を秘めており、世界の主要プレイヤーの一角を担う存在になろうとしています。それではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。

これで本日のテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。